0: TRT Kurdî Radyo Navenda Müzika Kurdî
1: Aha kurma male medan elzo Zane aslan ya khaba deve le le le le le le le le le le le le Oylo mino şenye ve doynalı zozare aslan yok o bonde ve le le le le le le le le belek ya Adet ve hazal konu mekore ne marra ve vesre Temaşa kaydı zincire le le le le le le le bangit ya Adet ve felak abu evsiz şöyle gero felak kapır gero nefî bole nova hazoy var Hafsın mole hasın yada le le le le le le le vel gerredu oy oy